0: Если только мыслишь о том самом, что я
1: Будем спать з тим спокойно, не знаш мені у вісні. Подсоч певній притомні, гдибим пузній споткав тебе з ним. Не вісні, цьо мені повім чи. Чекам в самоході, прийдь до мені, не мов ніц.

blisk kapsus vos. Ce sta disco, ei disnele sus vos. Ce sta disco, ei sangece se fisto. Viswa, ce sta disco, men. Писать тишне, вишне, бисло, висла, чиста, чиста, моя близка, пришлось, эй, пусть.